0: Need Your Love to Leontina.
1: Republic.
2: One Republic. Še enkrat reč.
1: One Republic.
0: Kaj tale naš Kingstoni, ki smo jih imamo tako radi, ne?
1: Pozi zdoj.
2: Ne znam, jaz ne znam.
0: O glavnem, Need Your Love smo slišali na anteni, 8:14 je, v nadaljevanju pa sam, ej, ponedeljke,